0: חברים, חברים, אנחנו מתחילים.
1: Товарищи, мы начинаем.
0: ברוך אתה אדוני אלינו

0: Прежде чем мы пригласим детей, мы хотим сказать спасибо детям и молодежи, которые раздают мороженое на выходе. Сейчас, родители, обратите внимание, осторожно проводите детей до сцены. У нас здесь тесно, слава Богу, что тесно. И приглашаем детей на сцену вместе с родителями.
1: הידידות מנוחתך, הטבעת המלכה, נרוץ לקראתך, בואי קלה נעשוך ביחד, לבוש בגדיך חמודו, אי לי לי לי לי לי, להדליק נר בברכה, לי לי לי לי לי לי. ותחיל כל עבודות, לי לי לי לי לי לי, לא תעשו מלאכה, לי לי לי לי לי לי לי לי, להתענג בתענוגים, בהורים מוסלח ודי, מערב מזמינים, כל מיני עוד יום מוכנים תרנגולים מפותמים ולערוך כמה מילים היי לי לי לי לי לי שתות ינות מבוסמים היי לי לי לי לי ותפנוקי מעדנים היי לי לי לי לי בכל שלוש פעמים היי לי לי לי לי לי לי נחלת יעקב ירש בלי מצרים נחלה ויכבדו השיר ברש ותזכו לגאולה יום שבתים תשמרו לילה לילה לילה והייתם לסגולה לילה לילה לילה לילה

הרהורים מותרים ולשדך בנות ותינוק ללן יוסף ולילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה לילה ליל

בחן נפשי לך הרגל, לי לי לי לי, ולנוע בחיבת, לי לי לי לי לי, כאשר שנים סוגה, לי לי לי לי, בואי הנוחו בנובת, לי לי לי לי לי לי לי,

לרוב שמחה מחב למשיח לי לי לי לי לי יוצלו לרווחה לי לי לי לי לי פירותנו תצמיח לי לי לי לי לי ונשיא גון ואנחה לי לי לי לי לי לי לי ריבונה עלם ועלמיה אנטו מלכה מלך מלכיה עובד ידותך ותימיה שפר גד מחלך ביה איי איי איי עובד ידותך ותימיה שפר גד מחלך ביה שבחי נסעת הרצחה ורשע צחה ברמשה לך אלוהי קדישה היא דיברה כל נפשה העירי אין קדישי ובני אנשה חבד חבד ברם

היה, עובד בגבורות אך בתים היה, שפר קדמך לארזיה, איי איי איי, עובד גבורות אך בתים היה, שפר קדמך לארזיה, רב לביא.

לא יהרגו בחוש ביניה איי איי איי איי איי ריבונה עלם ועל מיה אנטו מלכה מלך מלכיה אוהב גבו אותך בתימיה שפר כד מחלך בים איי איי איי אוהב גבו אותך בתימיה שפר כד מחלך בים אלוהה

0: ופריה, בירושלם קרתה, קרתה דשוף ריה, איי איי איי איי איי, ריבון העולם והרמיה, אנטו מלכה מלך מלכיה. עובד גבורות אך בתים היה, שפר קדמח להחוויה, איי איי איי, עובד גבורות אך בתים היה, שפר קדמח להחוויה.
1: כולנו נמצאים בכנס, כל המקובלים איתנו, הרב איתנו, הרבש, בעל סולם, רשב"י, כל המקובלים מחכים לנו. מה נשאר?
2: שאנחנו הולכים ככוח חלוצי, כקומנדו, ופורצים ללשמה, שם אנחנו רואים שכבר כל דורות המקובלים נמצאים שם בלשמה, כל הנשמות שכבר תקנו את עצמם, ואנחנו מצטרפים אליהם.
1: שאנחנו הולכים ככוח חלוצי, כקומנדו, ופורצים ללשמה, שם אנחנו רואים שכבר כל דורות המקובלים נמצאים שם בלשמה, וכל הנשמות שכבר תקנו את עצמם, ואנחנו מצטרפים אליהם.
3: חברים יקרים, המפגש הבא שלנו, הכנה לשיעור בשעה 2:40 באולם הלימוד.

0: קשה. לא אנו רואים שאפילו בזמן שהאדם מקבל על עצמו את עוד מלכות שמיים.
1: שמעון בן צבי, זהו? או שיהיה מישהו?
0: בכל מקום אינו מרגיש.
1: רק שמעון?
0: נגיד שהאחריות הזאת מחייבת
1: אותו לקבל על עצמו. לא, יש לו מקום. יש לו מקום.
0: מה שכן, שקבל עליו את עוד. גם נמנה למעלה מהגב.
2: כמה הוא שילם לך?
0: אני עושה את זה בבחינת התגברות וחפייה.
2: זה
1: חודשי.
3: ראי כי יש לדעת שעניין זה הוא תיקון גדול שלולא כך אם היה מהיר אור
0: תיקון גדול
3: חיים שבמובן שאדם מתחיל לקבל על עצמו היה לו חיות בעבודה היה נשאר רצון היה מוכנים לעבודה זה לא גמר זה לא אומר היה עובד איתנו, אבל זה לא עובד איתנו.